Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. Euro Radio, tvoj lagani radio. Obsession.